0: Cacce su Listia.
1: Listia? De primăvară ca vară.
2: E de nele din Bucuplistia și e pe suverge mănut.
3: Da o plice tu iacnă, da zugna dolgă.
4: За кај мислиш да тревеса јесени одвржеју листа?
5: Кер так пиха.
6: За тега кер е фул морзло.